0: si îndemă, t'aspette, m'abbraccia.
1: Rambo, rage, rambo, rage, rambo, rage.
0: Parla, ma si îndemă, t'aspette.